0: Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatten fjellhytter.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som er et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøylekene, men som nå heter Ekstralekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå er det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstralekene. Sånn at det er nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon.

Det var stor kontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer, både fra Notodden og nærområdene, kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens Vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre.

0: Solspeilet lyser over torget og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt, sånn at vi vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2. Da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil, altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor. Da skal speilet være på jobb, altså.
0: Ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det, altså.
0: Ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt da, at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe. Det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på. For at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk. Kommer dere opp dit da?
1: Ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar på for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall, altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve. For fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa er åpen, og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti. Hvordan da?
1: Du, jeg har brukt bite av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkk sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da, vet jo at hvis du går opp, så kommer du jo mot Glepseborg, og går du ned igjen, så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul, og videre mot Glepseborg, og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet, og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du vel litt lettet over at dette her funker nå?
1: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpingen også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det er klart. Fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn de gjorde første gangene, men jeg jo ikke noen idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
0: En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der, står uten bil etter en ulykke på Folsjøveien. Og den kreftsyke pappaen i familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak i en bil. Nå håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge i Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de i denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp i. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og i tillegg så har det blitt mye styr i forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bilen.

Det jobbes mot at det blir bilens dag på Rjukan I høst, selv om det ble avlyst I forbindelse med kongens død. Og nå jobbes det med at det blir en helg I oktober. Og det avhengig av bilforhandlerne, hva de kommer frem til. Men da blir bilens dag holdt med bare nybiler på Rjukan torg og I Storgata. Hvilken dag og mer til må man komme tilbake til, men man prøver å lande dette så fort som mulig. Og så det altså avhengig av bilforhandlerne. Og arrangementet på Rjukan viktig for oss. Vi ønsker å få det til en annen lørdag I høst, sier leder av Bilbransjeforeningen på Notodden, Morten Tvervik, som til daglig styrer med Starbil.

0: dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken i Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer i Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre i slottskapellet var i går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt i går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann i et rekkehus i Vennesla i Agder like etter klokken 4 i morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet i Tønsberg sentrum i Vestfold i går kveld. Hun i 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 i går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.
5: Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært i filmfestivalen i Venezia. For filmen hans, den nyeste, nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden, og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet, for den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene. Men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.
6: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Thanks for coming out.
1: Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal hardt.

Politikerne i Tyn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de 7 folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tyn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig oppslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.

0: elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbiladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radioukan.no/bingo.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppe i det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.

0: ser på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, The Dog Stars. En meget god underholdende film, også til dels hjertevarm, selv om det også dramatikk med her. Klokka 19.30 i kveld. Det ikke kino på Verdensteater i morgen, men på fredag så det premiere på Lave forventninger, en ny norsk film, og En nasjon i sjakk, som har ordinær premiere på fredag. Den hadde jo førpremiere her sist lørdag. Men det på fredag i kveld klokka 19.30, The Dog Stars av Ridley Scott, og da vet vi at du får varene. Det meldt lettskya pent vær i dag, og på torsdag så det meldt skyfri himmel, så kryss i taket. Temperaturen kommer til å ligge på en 17-18 grader, før den faller til 15 på lørdag, fredag og lørdag. Den øker igjen til 17 grader søndag og mandag. Det meldt litt nedbør natt til søndag, men så det ikke nedbør før 6 millimeter tirsdag. Så nyt denne uka uten noe nedbør å snakke om. Temperaturen kommer til å være god, og det kommer heller ikke til å være noe vind å snakke om. Vi snakker om i høyden 2 sekundmeter vind, pluss selvfølgelig noe mer i noen kast. Det en fin væruke vi står foran.

0: 17. september så inviteres det til forskningsdager 2026 på Telemark Kunstmuseum, der tema tillit I en urolig tid, kulturens rolle I vårt totalforsvar. Og dette må vi vite mer om, for dette høres...
1: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden I Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
2: De viktige tidspunktene I dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minutts stillhet før seremonien starter I domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned I krypten.
1: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Tett I nyheten I dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, en annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Dette Radio Rjukan.
0: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som er et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøy-lekene, men som nå heter Ekstra-lekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå er det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstra-lekene. Sånn at det er nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år, med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon. Let's go, girls.

Det var storkontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer både fra Notodden og nærområdene kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens vegvesen Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre.

0: Solspeilet lyser over torg og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt grann, sånn at den vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2 da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor, da skal speilet være på jobb altså,
0: ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det altså,
0: ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe. Det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på, for at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk, kommer dere opp dit da?
1: Og ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa er åpen. Og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Gvepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti. Hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkka sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da vet jo at hvis du går opp så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul og videre mot Vepseborg og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da er egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så er det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det er jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du er vel litt lettet over at dette her funker nå?
1: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll og utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det er jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det er vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpinga også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det er en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det er klart, fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg er jo ikke noe idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.
2: Når du virkelig mener det, gulsene Sando.
3: Circle K Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.

En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der står uten bil etter en ulykke på Follsjøveien. Og den kreftsyke pappaen I familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak I en bil. Nå håper, håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge I Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de I denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp I. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og I tillegg så har det blitt mye styr I forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bil. Det har blitt onsdag 9. september, årets dag nummer 252. Vi I uke 37, og det 113 dager igjen av året. Det Trygve, Tyra og Trym som har navnedager I dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at Lisa Marklund, Hugh Grant og Michael Keaton alle født den 9. september. I år 1000 ved Svolder sto slaget som Olav Tryggvason tapte på denne dagen, altså i år 1000. Det dagen da California ble USAs 31. stat I 1850. Luxemburg ble erklært nøytralt på denne dagen I 1867. De hadde felles konge med Nederland fram til 1890. Bern-konvensjonen om opphavsrett ble vedtatt på denne dagen I 1886, og I 1896 ble Fram-medaljen innstiftet av Oscar den 2. Til minne om Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram. I Frankrike ble Alfred Dreyfus for andre gang dømt for å ha spionert for Tyskland, men han ble straks benådet og frikjent I 1906. I Polen okkuperte tyske tropper Warszawa I det som var starten på krigen I 1939. Bulgaria ble fridd av russerne I 2. verdenskrig på denne dagen I 1944. Tibet ble gjort til autonom kinesisk provins på denne dagen I 1965, og I Tromsø ble verdens nordligste universitet åpnet på denne dagen I 1972. Dette dagen da Norge slo England 2-1 I VM-kvalifisering for fotball med Tor Røste Fossen som trener I 1981, og det dagen I 1983 da AIDS var dødsårsak for første gang I Norge. Og når vi først har nevnt England-kampen I 1981, så kan vi fortelle at I 2025 så vant Norge hele 11-1 på Ullevål mot Moldova I VM-kvalifiseringen til årets VM.

0: dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den femtes gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere ett minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky i Norge i forbindelse med kong Harald den femtes gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien, en annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Løgren.
2: Radiorukan.no Radiorukan.no
3: Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært i filmfestivalen i Venezia, for filmen hans, den nyeste, nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden, og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet, for den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene, men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal hardt.

Politikerne i tiden har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de sju folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig oppslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Okay.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppe i det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.

Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radiorjukan.no/bingo.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, The Dog Stars. En meget god underholdende film, også til dels hjertevarm, selv om det også dramatikk med her. Klokka 19.30 I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag så det premiere på Lave forventninger, en ny norsk film, og En nasjon I sjakk, som har ordinær premiere på fredag. Den hadde jo førpremiere her sist lørdag. Men det på fredag I kveld klokka 19.30 The Dog Stars av Ridley Scott og da vet vi at du får varene. Det meldt letchy og pent vær I dag, og på torsdag så det meldt skyfri himmel, så kryss I taket. Temperaturen kommer til å ligge på en 17-18 grader, før den faller til 15 på lørdag, fredag og lørdag. Den øker igjen til 17 grader søndag og mandag. Det meldt litt nedbør natt til søndag, men så det ikke nedbør før 6 millimeter tirsdag. Så nyt denne uka uten noe nedbør å snakke om. Temperaturen kommer til å være god, og det kommer heller ikke til å være noe vind å snakke om. Vi snakker om I høyden 2 sekundmeter vind, pluss selvfølgelig noe mer I noen kast. Det en fin væruke vi står foran.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den femte tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøylekene, men som nå heter Ekstralekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstralekene. Sånn at det nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon.

Det var stor kontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer, både fra Notodden og nærområdene, kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens Vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre.

0: Solspeilet lyser over torg og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt grann, sånn at vi vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2. Da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil, altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor. Da skal speilet være på jobb, altså.
0: Ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det, altså.
0: Ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt da, at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe, det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på. For at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk. Kommer dere opp dit da?
1: Ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall, altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve. For fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Store staul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa er åpen, og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Store staul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti. Hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkk av sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet, ja, de som litt kjent her da, vet jo at hvis du går opp, så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen, så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul og videre mot Vepseborg og andre veien også da. Sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du vel litt lettet over at dette funker nå?
1: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpinga også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det er klart, fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg jo ikke noe idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn.

En familie I fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der står uten bil etter en ulykke på Follsjøveien. Og den kreftsyke pappaen I familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak I en bil. Nå håper bygda, håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge I Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de I denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp I. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og I tillegg så har det blitt mye styr I forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bil. Det har blitt onsdag 9. september, årets dag nummer 252. Vi I uke 37, og det 113 dager igjen av året. Det Trygve, Tyra og Trym som har navnedager I dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at Lisa Marklund, Hugh Grant og Michael Keaton alle født den 9. september. I år 1000 ved Svolder sto slaget som Olav Tryggvason tapte på denne dagen, altså i år 1000. Det dagen da California ble USAs 31. stat I 1850. Luxemburg ble erklært nøytralt på denne dagen I 1867. De hadde felles konge med Nederland fram til 1890. Bernkonvensjonen om opphavsrett ble vedtatt på denne dagen I 1886, og I 1896 ble Fram-medaljen innstiftet av Oscar den 2. Til minne om Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram. I Frankrike ble Alfred Dreyfus for andre gang dømt for å ha spionert for Tyskland, men han ble straks benådet og frikjent I 1906. I Polen okkuperte tyske tropper Warszawa, I det som var starten på krigen I 1939. Bulgaria ble fridd av russerne I 2. verdenskrig på denne dagen I 1944. Tibet ble gjort til autonom kinesisk provins på denne dagen I 1965, og I Tromsø ble verdens nordligste universitet åpnet på denne dagen I 1972. Dette dagen da Norge slo England 2-1 I VM-kvalifisering for fotball med Tor Østefossen som trener I 1981, og det var dagen I 1983 da AIDS var dødsårsak for første gang I Norge. Og når vi først har nevnt England-kampen I 1981, så kan vi fortelle at I 2025 så vant Norge hele 11-1 på Ullevål mot Moldova I VM-kvalifiseringen til årets VM.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norges historiens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald V tett i nyheten i dag. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre
2: Lundgren. Godstemme Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.
5: Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært i filmfestivalen i Venezia. For filmen hans, den nyeste, nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsida, og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet. For den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene. Men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd, med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal hardt.

Politikerne i Tinn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de sju folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig oppslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.

0: Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmedshandel.

Bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radiorukan.no/bingo.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppi det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, The Dog Stars. En meget god underholdende film, også til dels hjertevarm, selv om det også dramatikk med her. Klokka 19.30 I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag så det premiere på Lave forventninger, en ny norsk film, og En nasjon I sjakk, som har ordinær premiere på fredag. Den hadde jo førpremiere her sist lørdag. Men det på fredag I kveld klokka 19.30, The Dog Stars av Ridley Scott, og da vet vi at du får varene. Det meldt lettskya pent vær I dag, og på torsdag så det meldt skyfri himmel, så kryss I taket. Temperaturen kommer til å ligge på en 17-18 grader, før den faller til 15 på lørdag, fredag og lørdag. Den øker igjen til 17 grader søndag og mandag. Det meldt litt nedbør natt til søndag, men så det ikke nedbør før 6 millimeter tirsdag. Så nyt denne uka uten noe nedbør å snakke om. Temperaturen kommer til å være god, og det kommer heller ikke til å være noe vind å snakke om. Vi snakker om I høyden 2 sekundmeter vind, pluss selvfølgelig noe mer I noen kast. Det en fin væruke vi står foran.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund I slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. Vil være fokus I nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt I PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann I et rekkehus I Vennesla I Agder I natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Nå det bare noen få timer igjen, egentlig, til dyrskuen. Vi skal snakke litt om at det blir mer mat enn noensinne. I jubileumsåret så blir teltet større enn noen gang, utvider med 10 meter i bredden. Vi skal høre at på eiendommen til Skagerrak Kraft i Bondal står den gamle rusten gravemaskin. Nå har selskapet fått beskjed om å fjerne den, hvis ikke kan det bli pålagt fjerning og ilagt tvangsmulkt. Og så skal vi høre om selvkjørende busser. I Göteborg så gir kollektivselskapet Vesttrafikk nå opp et pilotprosjekt. Bakgrunnen at bussen krasjet i løpet av den første timen den var på jomfruturen i rutetrafikk. Og vi minner om at det Radio Bingo i kveld her på Radio Rjukan. Det 100 000 kroner i røver, og kjøp bingo-bonger nå, så du med og kan vinne penger i kveld.

0: Thank you very much.
1: Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene og starter I Telemark. Og med dyrskuen rett rundt hjørnet så har vi altså fått det første varslet som gjelder konkret for fredag I hvert fall. Når det gjelder Seljord så det ventet fint vær og opp I 18 grader. På fredag så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og 16 grader. Og det kan jo ikke sies å være så alt for gærent til å være dyrskuen. Når det gjelder resten av Telemark så det samme utvikling. Både Notodden og Rjukan får fint vær til å begynne med. Litt dårligere vær I overmorgen. 15-17 grader som maksimum. Resten av Østlandet vil få fint vær I morgen opp I 19 grader. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Sørlandet får strålende vær opp I 20 grader og strålende solskjen. Litt mer skyet og litt regn og 17 grader I overmorgen. Mens Vestlandet får to fine dager. Opp igjen 15 grader på det varmeste, litt mer normalt vestlandsvær I overmorgen.

Da det bare timer igjen egentlig til det braker løs i Seljord. Jeg snakker selvfølgelig om dyrskuen. En av nyhetene i år mer mat. Midt i matkvartalet finner du lokalmatteltet, der lokalmat, tradisjoner og norsk matkultur står i sentrum. Og i jubileumsåret, altså 160 år, så blir teltet større enn noen gang. I år utvider vi teltet med 10 meter i bredden, sier matansvarlig i dyrskuen André Tronsen. Det gir plass til en ny serveringsarena, litt som en mathall, med om lag 150 sitteplasser. Og her kan du nyte alt fra god kaffe i latte og tradisjonell romegraut fra Åmotsdal til spennende streetfood laget på norske råvarer, sier Tronsen. Den nye serveringsarenaen gjør det mulig å sette seg ned og nyte maten midt blant produsenter, råvarer og levende matkultur. Vi ønsker å koble folk tettere på maten, sier matansvarlig på Dyrskuen.

Vi fremme ved reisetips, og jeg har altså spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Det kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler det gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid, da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I fremtiden.

0: gråter ikke.
1: Vi tar også med noen veimeldinger da om veiarbeid. Det blant annet arbeider ved Ingolfsland, det på fylkesvei 37. Lysregulering som gjelder mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober, ifølge Statens vegvesen. Ved Firingen i Seljord på fylkesvei 3328 så veien stengt, og det gjelder mellom klokka 8 og 19 fram til 10. oktober. Det også arbeider på E134, lysregulering ved Flotyl nedre mot Heggeroi. Her det arbeidet fram til slutten av måneden. Og på E134 Oftebru i Tokke så det også lysregulering helt fram til slutten av oktober. Og på Kvånsli så det også arbeider. E134 har lysregulering, og det gjelder ut denne måneden. Og det mange andre arbeider også, så kjør forsiktig.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

På eiendommen til Skagerrak Kraft i Bondal står det en gammel rusten gravemaskin. Nå har selskapet fått beskjed om å fjerne den hensatte gravemaskinen ved Bærkjønn. Hvis ikke kan det bli pålagt fjerning og ilagt tvangsmulkt, skriver Telen. Det er i et brev fra Miljøhygienisk avdeling i Hjartdal kommune at Skagerrak Kraft får frist til 31. oktober med å fjerne gravemaskinen og dokumentere den er levert til godkjent mottak. De har frist til 3. september med å uttale seg om varslet. Og gravemaskinen det vises til er en eldre umerket maskin uten logo eller synlige kjennetegn. Jeg vil presisere at vi ikke er eier av kjøretøyet, sier seniorrådgiver i Skagerrak Energi, Kjetil Vinje. Maskinen har blitt hensatt på Skagerrak Kraft sin eiendom, og Skagerrak er således en uskyldig tredjepart som kun eier grunnen der maskinen er hensatt, sier Vinje. Og de minner om at forurenseren skal holdes ansvarlig, og at de prøver å finne ut hvem som er rettmessig eier.

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige, og så videre til København 2050 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb I kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det runde 3 I Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 2015.

I anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den femte.

0: Det er NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minuts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg

Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i en lett blanding av variert musikk og litt forskjellige ting å snakke om. Vi skal høre at skisesongen nærmer seg. Det kanskje ikke det du vil høre mest om i dag, men interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og i Kaukasus. Og samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing off-pist. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at skjeggkre fortsetter å være en plage i Norge. I fjor ble det registrert over 8000 tilfeller. Det en liten nedgang fra rekordnivå året før, men likevel. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positive effekter på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Og mener med det får du vite mer om denne timen. Og så sender vi i dag våre varme tanker til kongefamilien.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene og starter I Telemark. Og med dyrskuen rett rundt hjørnet så har vi altså fått det første varslet som gjelder konkret for fredag I hvert fall. Når det gjelder Seljord så det ventet fint vær og opp I 18 grader. På fredag så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og 16 grader. Og det kan jo ikke sies å være så alt for gærent til å være dyrskuen. Når det gjelder resten av Telemark så det samme utvikling. Både Notodden og Rjukan får fint vær til å begynne med. Litt dårligere vær I overmorgen. 15 til 17 grader som maksimum. Resten av Østlandet vil få fint vær I morgen opp I 19 grader. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Sørlandet får strålende vær opp I 20 grader og strålende solskjen. Litt mer skyet og litt regn og 17 grader I overmorgen. Mens Vestlandet får to fine dager. Opp igjen 15 grader på det varmeste, litt mer normalt vestlandsvær I overmorgen.

Det ikke det triveligste å ha I hus. Likevel så var det mye skjeggkre I fjor også, etter at 2024 var et rekordår. I følge Frende Forsikring så ble det I fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre I Norge. Det en liten nedgang fra rekordnivået året før, da var det 8434 tilfeller, men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette svært høye tall, og skjeggkre noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med I årene fremover. De ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstad har gjort viser at skjeggkre blitt en velkjent plage I norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da.
1: Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Du lytter på Radio Rjukan.

Hva kan vi si om dagen i dag? Jo, det er en fin dag for alle som heter Trygve, Tyra og Trym. De har navnedag, og Trygve kommer av norrønt trygger, som betyr uredd. Tyra kommer av guden Thor, pluss V, som betyr helligdom, eller Vig, som betyr kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta, 06.59, solnedgang 1944, Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 06.55, solnedgang 18.33, og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født i 1960. Forfatter Lisa Marklund ble født i 1962. Skiskytter Frode Andresen kom til verden i 1973. Og sangeren Otis Redding har bursdag. Han ble født i 1941. Alle sammen på denne dagen.

Nå er årets største ryddedugnad snart I gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel I norsk natur. Det under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer I år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka I år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som prosjektleder I Hold Norge rent. Folk utrolig engasjerte, og det inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det også positive effekter på andre områder. Rydding nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Vi tar også med noen veimeldinger da om veiarbeid. Det blant annet arbeider ved Ingolfsland, det på fylkesvei 37. Lysregulering som gjelder mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober, ifølge Statens vegvesen. Ved Firingen i Seljord på fylkesvei 3328 så er veien stengt, og det gjelder mellom klokka 8 og 19 fram til 10. oktober. Det også arbeider på E134, lysregulering ved Flotyl nedre mot Heggeroi. Her det arbeidet fram til slutten av måneden, og på E134 Oftebru i Tokke så det også lysregulering helt fram til slutten av oktober. Og på Kvånsli så det også arbeider, E134 har lysregulering, og det gjelder ut denne måneden. Og det mange andre arbeider også, så kjør forsiktig.

0: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

Nå litt nytt fra Telemark på Radio Rjukan. Det tok ikke lang tid etter at hun flyttet til Gransherad, før hun fant sin egen tenkestein nede ved vannkanten av Tinnelva. Der har Maja Heimstøl sprettet mang en gul enke opp gjennom åra. Nå skal hun imidlertid ta farvel det hun kaller champagnesteinen sin. Det er ned til denne steinen hun har gått når livet har vært litt tungt og vanskelig, eller sprudlende for den saks skyld. Det er hit hun har tatt med veninner som har vært på besøk. Der nede ved steinen hun har hylt ut sin frustrasjon, og det er her hun har lyttet til Elveshuset. På steinen har hun fått ro i sjelen. Det er snart 20 år siden hun ruslet sin første tur langs Tinnelva. Og nå er reisen som gransherring snart over. En ny epoke i livet starter 15. september. Da tar hun farvel med den gamle gjestheimen hun kjøpte i 2006. Og jeg er snart husløs, men gjeldfri, sier hun til Telen.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Jeg synes det var I forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid I fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig I Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som sports director I Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen I dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pynta Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt I hele landet.
0: Dronning Sonja ble I morges observert på tur I Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd I Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner I nye korntørker og kornlagre I løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart I Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen I sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

0: Solspeilet lyser over torg og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt, sånn at den vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2. Da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil, altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor. Da skal speilet være på jobb, altså.
0: Ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeil, sol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det, altså.
0: Ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt da, at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe, det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på. For at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk. Kommer dere opp dit da?
1: Ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall, altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre, har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa er åpen, og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti. Hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkk av sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da vet jo at hvis du går opp så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul og videre mot Vepseborg og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du vel litt lettet over at dette her funker nå?
1: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpingen også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det er klart. Fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn de gjorde første gangene, men jeg jo ikke noen idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men

Det var storkontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer både fra Notodden og nærområdene kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet, ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do.

0: Det har blitt onsdag 9. september, årets dag nummer 252. Vi i uke 37, og det 113 dager igjen av året. Det Trygve, Tyra og Trym som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at Lisa Marklund, Hugh Grant og Michael Keaton alle født den 9. september. I år 1000 ved Svolder sto slaget som Ola Tryggvason tapte på denne dagen, altså i år 1000. Det dagen da California ble USAs 31. stat i 1850. Luxemburg ble erklært nøytralt på denne dagen i 1867. De hadde felles konge med Nederland fram til 1890. Bernkonvensjonen om opphavsrett ble vedtatt på denne dagen i 1886, og i 1896 ble Fram-medaljen innstiftet av Oscar den II til minne om Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram. I Frankrike ble Alfred Dreyfus for andre gang dømt for å ha spionert for Tyskland, men han ble straks benådet og frikjent i 1906. I Polen okkuperte tyske tropper Warszawa i det som var starten på krigen i 1939. Bulgaria ble fridd av russerne i 2. verdenskrig på denne dagen i 1944. Tibet ble gjort til autonom kinesisk provins på denne dagen i 1965, og i Tromsø ble verdens nordligste universitet åpnet på denne dagen i 1972. Dette dagen da Norge slo England 2-1 i VM-kvalifisering for fotball med Tor Østefossen som trener i 1981, og det var dagen i 1983 da AIDS var dødsårsak for første gang i Norge. Og når vi først har nevnt England-kampen i 1981, så kan vi fortelle at i 2025 så vant Norge hele 11-1 på Ullevål mot Moldova i VM-kvalifiseringen til årets VM.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøylekene, men som nå heter Ekstralekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstralekene. Sånn at det nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år. Med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon.

Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært I filmfestivalen I Venezia for filmen hans, den nyeste, nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden. Og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet. For den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene, men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren i en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det er administrasjonen i Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren i Vestfold og Telemark i skjønnsmidler. Dette er ifølge søknaden et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette er et beløp en anser utover det som er normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon i denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen i søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer er velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg i fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for. Og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd, med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner i 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien i Hjartdal hardt.

En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der, står uten bil etter en ulykke på Folsjøveien. Og den kreftsyke pappaen I familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak I en bil. Nå håper, håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge I Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de I denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp I. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og I tillegg så har det blitt mye styr I forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bilen.

Politikerne i tiden har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de 7 folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig omslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.

0: dette, så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radiorukan.no/bingo.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppe i det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det 10.000-vis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstillings langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo Domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minuts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø/Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Når du virkelig mener det, gullsmed Sando.
2: Dette Radio Rjukan.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om han. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Radio Rjukan.

Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Hvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitavatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitavatn fjellstue.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Nå det bare noen få timer igjen, egentlig, til Dyrskuen. Vi skal snakke litt om at det blir mer mat enn noensinne. I jubileumsåret så blir teltet større enn noen gang, utvider med 10 meter i bredden. Vi skal høre at på eiendommen til Skagerrak Kraft i Bondal står den gamle rusten gravemaskin. Nå har selskapet fått beskjed om å fjerne den, hvis ikke kan det bli pålagt fjerning og ilagt tvangsmulkt. Og så skal vi høre om selvkjørende busser. I Göteborg så gir kollektivselskapet Vesttrafik nå opp et pilotprosjekt. Bakgrunnen at bussen krasjet i løpet av den første timen den var på jomfruturen i rutetrafikk. Og vi minner om at det Radio Bingo i kveld her på Radio Rjukan. Det 100 000 kroner i røver, og kjøp bingoponger nå, så du med og kan vinne penger i kveld.

Vi ser litt på værvarslet for de neste tre dagene og starter I Telemark. Og med dyrskuen rett rundt hjørnet så har vi altså fått det første varslet som gjelder konkret for fredag I hvert fall. Når det gjelder Seljord så det ventet fint vær og opp I 18 grader. På fredag så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og 16 grader. Og det kan jo ikke sies å være så alt for gærent til å være dyrskuen. Når det gjelder resten av Telemark så det samme utvikling. Både Notodden og Rjukan får fint vær til å begynne med. Litt dårligere vær I overmorgen. 15-17 grader som maksimum. Resten av Østlandet vil få fint vær I morgen opp I 19 grader. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Sørlandet får strålende vær opp I 20 grader og strålende solskjen. Litt mer skyet og litt regn og 17 grader I overmorgen. Mens Vestlandet får to fine dager. Opp igjen 15 grader på det varmeste, litt mer normalt vestlandsvær I overmorgen.

Da er det bare timer igjen egentlig til det braker løs i Seljord. Jeg snakker selvfølgelig om dyrskuen, og en av nyhetene i år er mer mat. Midt i matkvartalet finner du lokalmatteltet, der lokalmat, tradisjoner og norsk matkultur står i sentrum. Og i jubileumsåret, altså 160 år, så blir teltet større enn noen gang. I år utvider vi teltet med 10 meter i bredden, sier matansvarlig i dyrskuen André Tronsen. Det gir plass til en ny serveringsarena, litt som en mathall, med om lag 150 sitteplasser. Og her kan du nyte alt fra god kaffe i latte og tradisjonell romegraut fra Åmotsdal til spennende streetfood laget på norske råvarer, sier Tronsen. Den nye serveringsarenaen gjør det mulig å sette seg ned og nyte maten midt blant produsenter, råvarer og levende matkultur. Vi ønsker å koble folk tettere på maten, sier matansvarlig på Dyrskuen.

0: Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Vi fremme ved reisetips, så jeg har altså spurt Google AI om å gi meg tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har den valgt ut Göteborg I Sverige. Et herlig tilfeldig reisemål for en helgetur, står det. Og årsaken at du kommer deg raskt dit med bil, buss, tog eller en kort flytur fra Norge. Kommer an på hvor du kommer fra. Byen kjent for fantastiske sjømatrestauranger, skriver Google, og koselige kaféer I de eldre bydelene. Du finner alt fra unike småbutikker I Haga til store kjøpesenter I sentrum hvis du vil ha shopping. Og så det selvfølgelig Liseberg, en av Skandinavias mest populære fornøyelsesparker, som ligger midt I byen. Jeg synes det et godt tips, så jeg formidler gjerne videre. Jeg har vært der selv en rekke ganger, og det en koselig storby, nesten like stor som Oslo, og den nest største byen I Sverige. Göteborg reisetipset.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser I Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært I rute I sentrum I Göteborg I en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper I stedet kan fortsette utprøvingen I en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken I Göteborg sentrum for kompleks for teknologien slik den I dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang I fremtiden.

Vi tar også med noen veimeldinger da om veiarbeid. Det blant annet arbeider ved Ingolfsland, det på Fylkesvei 37. Lysregulering som gjelder mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober, ifølge Statens Vegvesen. Ved Firingen i Seljord på Fylkesvei 3328 så veien stengt, og det gjelder mellom klokka 8 og 19 fram til 10. oktober. Det også arbeider på E134, lysregulering ved Flotyl nedre mot Heggeroi. Her det arbeidet frem til slutten av måneden. Og på E134 Oftebru i Tokke så det også lysregulering helt frem til slutten av oktober. Og på Kvånsli så det også arbeider. E134 har lysregulering, og det gjelder ut denne måneden. Og det mange andre arbeider også, så kjør forsiktig.

0: Stone.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide, og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget. Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

På eiendommen til Skagerrak Kraft i Bondal står det en gammel rusten gravemaskin. Nå har selskapet fått beskjed om å fjerne den hensatte gravemaskinen ved Bærtjønn. Hvis ikke kan det bli pålagt fjerning og ilagt tvangsmulkt, skriver Telen. Det er i et brev fra Miljøhygienisk avdeling i Hjartdal kommune at Skagerrak Kraft får frist til 31. oktober med å fjerne gravemaskinen og dokumentere den er levert til godkjent mottak. De har frist til 3. september med å uttale seg om varslet. Og gravemaskinen det vises til er en eldre umerket maskin uten logo eller synlige kjennetegn. Jeg vil presisere at vi ikke er eier av kjøretøyet, sier seniorrådgiver i Skagerrak Energi, Kjetil Vinje. Maskinen har blitt hensatt på Skagerrak Kraft sin eiendom, og Skagerrak er således en uskyldig tredjepart som kun eier grunnen der maskinen er hensatt, sier Vinje. Og de minner om at forurenseren skal holdes ansvarlig, og at de prøver å finne ut hvem som er rettmessig eier.

Når det gjelder TV-tips I dag, så skal vi snakke om hva du kan se på TV I kveld. På dagen så enten har du allerede oppdaget hva det eller så kommer du til å oppdage hva som skjer. Men I kveld kan du også få med deg Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner, som leder en sending direkte fra Slottsplassen som heter Norge takker klokka 20.00. I Norden med Simon Reeve fortsetter. Det Sverige og så videre til København 2050 på NRK 2. TV3 sender inspektørene, der vi følger mattilsynets inspektører på jobb I kamp for trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd 21.30 på TV3. Og så det fotball på TV3 Plus I kveld. Det runde 3 I Carabao Cup. Chelsea spiller mot Leeds fra 20.55 på TV3 Plus.

I anledning gravferden til kong Harald I dag, så snakker vi litt kort om hans liv. Han var konge I 35 år, fra han tok over etter sin far I 1991 til han gikk bort I august, 89 år gammel. Han blir husket som en folkelig, varm og humoristisk leder, som samlet det norske folk I både gode og tøffe tider. Og da han ble født på Skaugum I 1937, så var han den første norske prinsen født I Norge på over 500 år. Han kjempet for kjærligheten og måtte vente I hele 9 år før han fikk lov til å gifte seg med sin store kjærlighet, Sonja Haraldsen, som hun het den gangen. Hun var nemlig ikke adelig, og sammen ble de et høyt elsket kongepar. Kongen var en ivrig seiler I verdensklasse, og representerte Norge I OL 3 ganger. I dag tar vi farvel med kong Harald den femte.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag $100 fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lindgren.

Hei igjen, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg denne timen også, i en lett blanding av variert musikk og litt forskjellige ting å snakke om. Vi skal høre at skisesongen nærmer seg. Det kanskje ikke det du vil høre mest om i dag, men interessen for skidestinasjoner utenfor Alpene øker, særlig i Østeuropa og i Kaukasus. Og samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing off-piste. Mer om det denne timen. Vi skal også høre at skjeggkre fortsetter å være en plage i Norge. I fjor ble det registrert over 8000 tilfeller. Det en liten nedgang fra rekordnivå året før, men likevel. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positive effekter på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Og hva mener med det får du vite mer om denne timen. Og så sender vi i dag våre varme tanker til kongefamilien.

på værvarslet for de neste tre dagene og starter I Telemark. Og med dyrskuen rett rundt hjørnet så har vi altså fått det første varslet som gjelder konkret for fredag I hvert fall. Når det gjelder Seljord så det ventet fint vær og opp I 18 grader. På fredag så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og 16 grader. Og det kan jo ikke sies å være så alt for gærent til å være dyrskuen. Når det gjelder resten av Telemark så det samme utvikling. Både Notodden og Rjukan får fint vær til å begynne med. Litt dårligere vær I overmorgen. 15-17 grader som maksimum. Resten av Østlandet vil få fint vær I morgen opp I 19 grader. Litt kjøligere og mer skyer dagen etterpå. Sørlandet får strålende vær opp I 20 grader og strålende solskjen. Litt mer skyet og litt regn og 17 grader I overmorgen. Mens Vestlandet får to fine dager. Opp igjen 15 grader på det varmeste, litt mer normalt vestlandsvær I overmorgen.

Det er ikke det triveligste å ha I hus. Likevel så var det mye skjeggkre I fjor også, etter at 2024 var et rekordår. I følge Frende Forsikring så ble det I fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre I Norge. Det en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller. Men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning I Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette svært høye tall og skjeggkre noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med I årene fremover. De ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstad har gjort viser at skjeggkre blitt en velkjent plage I norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Hva kan vi si om dagen i dag? Jo, det er en fin dag for alle som heter Trygve, Tyra og Trym. De har navnedag, og Trygve kommer av norrønt trygger, som betyr uredd. Tyra kommer av guden Thor, pluss V, som betyr helligdom, eller Vig, som betyr kamp. Trym var en av jotnene. Vi tar med soloppgang Shania på Kreta, 06.59, solnedgang 1944, Cape Town, Sør-Afrika, soloppgang 06.55, solnedgang 18.33, og der går de faktisk mot lysere tider. Når det gjelder kjente personer som har fødselsdag, så tar vi med Hugh Grant, skuespilleren som ble født i 1960. Forfatter Lisa Marklund ble født i 1962. Skiskytter Frode Andresen kom til verden i 1973. Og sangeren Otis Redding har bursdag. Han ble født i 1941. Alle sammen på denne dagen.

Nå er årets største ryddedugnad snart I gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel I norsk natur. Det under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer I år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka I år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som prosjektleder I Hold Norge rent. Folk utrolig engasjerte, og det inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det også positive effekter på andre områder. Rydding nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Vi tar også med noen veimeldinger, da om veiarbeid. Det blant annet arbeider ved Ingolfsland, det på fylkesvei 37. Lysregulering som gjelder mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag fram til 9. oktober, ifølge Statens vegvesen. Ved Firingen i Seljord på fylkesvei 3328 så er veien stengt, og det gjelder mellom klokka 8 og 19 fram til 10. oktober. Det også arbeider på E134, lysregulering ved Flotyll nedre mot Heggeroi. Her er det arbeidet fram til slutten av måneden. Og på E134 Oftebru i Tokke så er det også lysregulering helt fram til slutten av oktober. Og på Kvånsli så er det også arbeider. E134 har lysregulering, og det gjelder ut denne måneden. Og det er mange andre arbeider også, så kjør forsiktig.

0: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn fjellhytter.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Dette Radio Rjukan.

Nå litt nytt fra Telemark på Radio Rjukan. Det tok ikke lang tid etter at hun flyttet til Gransherad, før hun fant sin egen tenkestein nede ved vannkanten av Tinnerla. Der har Maja Heimstøl sprettet mang en gul enke opp gjennom åra. Nå skal hun imidlertid ta farvel det hun kaller champagnesteinen sin. Det er ned til denne steinen hun har gått når livet har vært litt tungt og vanskelig, eller sprudlende for den saks skyld. Det er hit hun har tatt med veninner som har vært på besøk. Der nede ved steinen hun har hylt ut sin frustrasjon, og det er her hun har lyttet til Elveshuset. På steinen har hun fått ro i sjelen. Det er snart 20 år siden hun ruslet sin første tur langs Tinneelva. Og nå er reisen som gransherring snart over. En ny epoke i livet starter 15. september. Da tar hun farvel med den gamle gjesteheimen hun kjøpte i 2006. Og er snart husløs, men gjeldfri, sier hun til Telen.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpiste, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo, altså. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

0: Solspeilet lyser over torg og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt grann, sånn at vi vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2 da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor, da skal speilet være på jobb altså,
0: ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det altså,
0: ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe, det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på, for at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk, kommer dere opp dit da?
1: Og ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa er åpen. Og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Gvepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti, hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkka sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da vet jo at hvis du går opp så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul og videre mot Vepseborg og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du vel litt lettet over at dette her funker nå?
1: Ja, jeg må jo si at de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpinga også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det klart. Fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg jo ikke noen idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 9. september, årets dag nummer 252. Vi i uke 37, og det 113 dager igjen av året. Det Trygve, Tyra og Trym som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at Lisa Marklund, Hugh Grant og Michael Keaton alle født den 9. september. I år 1000 ved Svolder sto slaget som Olav Tryggvason tapte på denne dagen, altså i år 1000. Det dagen da California ble USAs 31. stat i 1850. Luxemburg ble erklært nøytralt på denne dagen i 1867. De hadde felles konge med Nederland fram til 1890. Bernkonvensjonen om opphavsrett ble vedtatt på denne dagen i 1886, og i 1896 ble Fram-medaljen innstiftet av Oscar den II til minne om Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram. I Frankrike ble Alfred Dreyfus for andre gang dømt for å ha spionert for Tyskland, men han ble straks benådet og frikjent i 1906. I Polen okkuperte tyske tropper Warszawa i det som var starten på krigen i 1939. Bulgaria ble fridd av russerne i 2. verdenskrig på denne dagen i 1944. Tibet ble gjort til autonom kinesisk provins på denne dagen i 1965, og i Tromsø ble verdens nordligste universitet åpnet på denne dagen i 1972. Dette dagen da Norge slo England 2-1 i VM-kvalifisering for fotball med Tor Østefossen som trener i 1981, og det var dagen i 1983 da AIDS var dødsårsak for første gang i Norge. Og når vi først har nevnt England-kampen i 1981, så kan vi fortelle at i 2025 så vant Norge hele 11-1 på Ullevål mot Moldova i VM-kvalifiseringen til årets VM.

Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøylekene, men som nå heter Ekstralekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstralekene. Sånn at det nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon.

Det var storkontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer, både fra Notodden og nærområdene, kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet, ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre.

Politikerne i Tinn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de 7 folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig omslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine 2 små barn der, står uten bil etter en ulykke på Folsjøveien. Og den kreftsyke pappaen i familien må jevnlig til behandling og er avhengig av å få tak i en bil. Nå håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge i Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de i denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp i. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og i tillegg så har det blitt mye styr i forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bilen.

Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radiorukan.no/bingo.

0: virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært i filmfestivalen i Venezia for filmen hans, den nyeste, er nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden, og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet, for den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene, men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.

Politikerne i Tinn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de sju folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig oppslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren. Hey!

0: Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppi det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.
1: Dette er Radio Rjukan. Dette ser du på kino i dag.
0: På Rjukan kino i kveld klokka 19.30, The Dog Stars, en meget god underholdende film, også til dels hjertevarm, selv om det også er dramatikk med her. Klokka 19.30 i kveld. Det er ikke kino på Verdensteater i morgen, men på fredag så er det premiere på Lave forventninger, en ny norsk film, og En nasjon i sjakk, som har ordinær premiere på fredag. Den hadde jo førpremiere her sist lørdag. Men det er på fredag i kveld klokka 19.30, The Dog Stars av Ridley Scott, og da vet vi at du får varene. Det er meldt lettskya pent vær i dag, og på torsdag så er det meldt skyfri himmel, så kryss i taket. Temperaturen kommer til å ligge på en 17-18 grader, før den faller til 15 på lørdag, fredag og lørdag. Den øker igjen til 17 grader søndag og mandag. Det er meldt litt nedbør natt til søndag, men så er det ikke nedbør før 6 millimeter tirsdag. Så nyt denne uka uten noe nedbør å snakke om. Temperaturen kommer til å være god, og det kommer heller ikke til å være noe vind å snakke om. Vi snakker om i høyden 2 sekundmeter vind, pluss selvfølgelig noe mer i noen kast. Det er en fin væruke vi står foran.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Solspeilet lyser over torg og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt grann, sånn at vi vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2 da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor, da skal speilet være på jobb altså.
0: Ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det altså.
0: Ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt da, at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe, det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på, for at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk, kommer dere opp dit da?
1: Og ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, så hele den rundløypa er åpen. Og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti, hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkka sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
0: Ja, for ellers så er det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
1: Ja, det står det litt på nå. Det er ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da vet jo at hvis du går opp så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Storestaul og videre mot Vepseborg og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
0: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
1: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
0: Ja. Og du vel litt lettet over at dette funker nå?
1: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet.
0: Så, ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpinga også, kanskje?
1: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
0: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
1: Ja, nei. Ja, det er klart, fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg jo ikke noen idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.
0: Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøylekene, men som nå heter Ekstralekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger på en stund i hvert fall arrangere Ekstralekene, sånn at det nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år, med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triathlon.

0: Line.
1: Det var storkontroll av drosjenæringen på Notodden i går, og der ble 40 drosjer både fra Notodden og nærområdene kontrollert i løpet av dagen. Det er slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll i Statens vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet, ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen er blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser i dag at kontroller virker, og det er viktig at vi er synlige, sier altså han som er ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden er sammenlignet med andre.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 9. september, årets dag nummer 252. Vi er i uke 37, og det er 113 dager igjen av året. Det er Trygve, Tyra og Trym som har navnedager i dag. Vi gratulerer. Vi kan fortelle at Lisa Marklund, Hugh Grant og Michael Keaton alle er født den 9. september. I årtusen ved Svolder sto slaget som Olav Tryggvason tapte på denne dagen, altså i årtusen. Det er dagen da California ble USAs 31. stat i 1850. Luxemburg ble erklært nøytralt på denne dagen i 1867. De hadde felles konge med Nederland fram til 1890. Bern-konvensjonen om opphavsrett ble vedtatt på denne dagen i 1886, og i 1896 ble Fram-medaljen innstiftet av Oscar den 2. til minne om Fridtjof Nansens polarekspedisjon med Fram. I Frankrike ble Alfred Dreyfus for andre gang dømt for å ha spionert for Tyskland, men han ble straks benådet og frikjent i 1906. I Polen okkuperte tyske tropper Warszawa i det som var starten på krigen i 1939. Bulgaria ble fridd av russerne i 2. verdenskrig på denne dagen i 1944. Tibet ble gjort til autonom kinesisk provins på denne dagen i 1965, og i Tromsø ble verdens nordligste universitet åpnet på denne dagen i 1972. Dette er dagen da Norge slo England 2-1 i VM-kvalifisering for fotball med Tor Øster Fossen som trener i 1981. Og det var dagen i 1983 da AIDS var dødsårsak for første gang i Norge. Og når vi først har nevnt England-kampen i 1981, så kan vi fortelle at i 2025 så vant Norge hele 11-1 på Ullevål mot Moldova i VM-kvalifiseringen til årets VM.

En familie fra Hovin som prøver å bygge et nytt liv sammen med sine to små barn der står uten bil etter en ulykke på Follsjøveien. Og den kreftsyke pappaen I familien må jevnlig til behandling og avhengig av å få tak I en bil. Nå håper de at bygda vil stille opp på en spleis på å sørge for at den kreftsyke mannen kan komme seg med bil til behandling jevnlig. De understreker at for familien betyr en bil frihet og trygghet og muligheten til å fortsette livet de har begynt å bygge I Hovin. Man ønsker å gå videre og stå på egne bein, og akkurat nå så trenger vi litt hjelp, sier de I denne innsamlingen, som de altså ber om at folk stiller opp I. Pandemien har gjort det vanskelig for dem, og I tillegg så har det blitt mye styr I forbindelse med at Peters foreldre døde med bare 3 måneders mellomrom. Senere døde også Audreys mor, så de har virkelig vært igjennom dette her. Så har altså Peter fått kreft, noe som gir store økonomiske konsekvenser, og det har også da blitt en ekstra belastning at de har kollidert med bilen.

Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært I filmfestivalen I Venezia for filmen hans, den nyeste, nemlig tatt ut til filmfestivalen der som verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden. Og det altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet. For den også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene. Men det helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal hardt.

0: Politikerne i Tinn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de sju folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig oppslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
0: Bli med på Radio Bingo i kveld klokka 20. Røveren i 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingoen klokka 20 i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radiorukan.no/bingo.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppe i det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det er mellom klokka 8 og 9, mens den er på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen er på ca. 195 øre.

0: Info.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Dette ser du på kino I dag.
3: På Rjukan kino I kveld klokka 19.30, The Dog Stars. En meget god underholdende film, også til dels hjertevarm. Selv om det også dramatikk med her klokka 19.30 I kveld. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag så det premiere på Lave forventninger, en ny norsk film, og En nasjon I sjakk, som har ordinær premiere på fredag. Den hadde jo førpremiere her sist lørdag. Men det på fredag I kveld klokka 19.30, The Dog Stars av Ridley Scott, og da vet vi at du får varene. Det meldt lettskya pent vær I dag, og på torsdag så det meldt skyfri himmel, så kryss I taket. Temperaturen kommer til å ligge på en 17-18 grader, før den faller til 15 på lørdag, fredag og lørdag. Den øker igjen til 17 grader søndag og mandag. Det meldt litt nedbør natt til søndag, men så det ikke nedbør før 6 millimeter tirsdag. Så nyt denne uka uten noe nedbør å snakke om. Temperaturen kommer til å være god, og det kommer heller ikke til å være noe vind å snakke om. Vi snakker om I høyden 2 sekundmeter vind, pluss selvfølgelig noe mer I noen kast. Det en fin væruke vi står foran.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo Domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører på Radio Rjukan.
3: Du hører noe på Radio Rjukan.
4: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.
5: Dette er Radio Rjukan.
6: Solspeilet lyser over torget og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
7: Ja. Nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
6: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
7: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt, sånn at den vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2. Da.
6: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
7: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil, altså.
6: Ja.
7: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor. Da skal speilet være på jobb, altså.
6: Ja.
7: Og det blir veldig, veldig moro.
6: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilesol.
7: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det, altså.
6: Ja.
7: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
6: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
7: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe. Det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som ler seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på. For at det skal holde da fram til våren igjen.
6: Ja, men du sier de kommer på besök. Kommer dere opp dit da?
7: Og ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien fullt farbar på for de som ønsker det.
6: Ja, det betyr at det rydda for nedfall, altså.
7: Ja, så langt det lar seg gjøre, har vi gjort det opp til solspeilet. Nå jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Store staul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, og så hele den rundløypa åpen, og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. Den må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Store Staul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den fint rydda og veldig god å gå i.
6: Du sier dere har markert sti. Hvordan da?
7: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå det egentlig tråkk av sti oppover, så den helt ok å følge. Mm. I tillegg til merkingen da, hvis den føler seg utrygg.
6: Ja, for ellers så det vel ingen tvil om at hele stien og opplegget der bør kanskje skiltes bedre?
7: Ja, det står det litt på nå. Det ikke så godt skilta fra solspeilet. Ja, de som litt kjent her da vet jo at hvis du går opp så kommer du jo mot Vepseborg, og går du ned igjen så kommer du jo ned til solspeilet, men kunne helt klart vært skilta mye, mye bedre oppover mot Store Staul og videre mot Vepseborg og andre veien også da, sånn at du kommer deg trygt ned igjen til solspeilet og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
6: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, dem kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
7: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
6: Ja. Og du vel litt lettet over at dette funker nå?
7: Ja, jeg må jo si, den turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll og utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet. Så,
6: ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpingen også, kanskje?
7: Ja, det klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også da, så det henger jo sammen.
6: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
7: Ja, nei. Ja, det klart. Fra de første turene så går jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg jo ikke noe idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.

Politikerne i Tinn har satt en stopper for høringen om fremtidig organisering av barnehage- og skoletilbudet i Hovin. Kommunedirektørens forslag om å sende ut høringsdokumentet ble enstemmig avvist av utvalg for oppvekst, inkludering og kultur tirsdag i forrige uke. Arbeiderpartiet og Høyre fremmet et motforslag som ble enstemmig vedtatt av de 7 folkevalgte. Motforslaget krever en helhetlig gjennomgang av barnehagestrukturen i Tinn kommune før konkrete endringer for Hovin blir vurdert. Dette betyr at en eventuell endring i Hovin tidligst kan iverksettes fra 2028. Det ble lagt fram et tilsvarende motforslag når det kom til neste sak på kartet, som var høringsrunde på Hovin skole. Det fikk også enstemmig omslutning, og kommunedirektørens forslag falt også her. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren.

Hjartdal kommune ber om støtte fra statsforvalteren I en krevende tid og kjemper mot å komme på ROBEK-lista. Det administrasjonen I Hjartdal kommune som ber politikerne om støtte til å søke om 2 millioner kroner fra statsforvalteren I Vestfold og Telemark I skjønnsmidler. Dette ifølge søknad et anslag på merkostnader knyttet til hovedplan for vann og avløp. Dette et beløp en anser utover det som normalt, og ikke minst merkostnader knyttet til kommunikasjon I denne krevende saken, sier kommunedirektør Mona Slåen I søknaden. Årsaken til kommunens økonomiske problemer velkjent. Hjartdal har bygd ut et vann- og avløpsanlegg I fjellområdene, men har fått langt færre tilkoblinger enn de opprinnelig planla for, og den lave oppslutningen skyldes flere ting, blant annet forsinket utbygging, langvarige konflikter, hytteeieres bekymring for kostnadsnivået og på toppen av alt, det faktum at markedet for nybygg av hytter har vært fullstendig dødt de siste årene. Fordi for få betaler inn til anlegget har det oppstått et massivt underskudd med en samlet underdekning på selvkostfondet på rundt 65 millioner kroner I 2025. Og nå må de bruke egne oppsparte midler for å dekke dette underskuddet, noe som presser kommuneøkonomien I Hjartdal hardt.

Det ble satt 255 nye personlige rekorder på Rjukan stadion i helga under ekstralekene, da unge fra 8 fylker på Østlandet konkurrerte i det som et slags uoffisielt NM for 13-14-åringer. Det var Rjukan IL som arrangerte, og det var for 7. år på rad. Det var det som tidligere het Lerøy-lekene, men som nå heter Ekstra-lekene. Men nå skal stafettpinnen sendes videre. Nå det Moss som skal overta i 3 år, og Rjukan får ikke lenger, på en stund i hvert fall, arrangere Ekstra-lekene. Sånn at det nok mange som både kommer til å savne det, og kanskje noen som kommer til å puste letta ut etter 7 år med både gode arrangementer og gode inntekter for Rjukan IL friidrett og triatlon.

0: Det var storkontroll av drosjenæringen på Notodden I går, og der ble 40 drosjer, både fra Notodden og nærområdene, kontrollert I løpet av dagen. Det slik at en av bilene ble kontrollert og begjært avskiltet, sier kontorsjef for utekontroll I Statens vegvesen, Ivar Torkelsen. Han forteller at bilen som ble avskiltet, ble avskiltet av tekniske årsaker, men sett samlet kan vi si at transportnæringen blant de mest kontrollerte yrkesgruppene. Vi ser I dag at kontroller virker, og det viktig at vi synlige, sier altså han som ansvarlig for dette, Torkelsen. Han vil ikke si noe konkret om hvor flink drosjenæringen på Notodden sammenlignet med andre.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Filmregissør Halkat Mustafa med fortid på Rjukan har de siste dagene vært i filmfestivalen i Venezia. For filmen hans, den nyeste, er nemlig tatt ut til filmfestivalen der, som er verdens nest viktigste. Og denne filmen, den har blant annet med seg Janne Hjeltnes og John M. Jacobsen på produsentsiden. Og det er altså en film som kommer til å få stor oppmerksomhet. For den er også det offisielle irakiske bidraget til Oscar, og heter No Paradise If You Are Killed By A Woman. Og hvordan det gikk med visningen på mandagskvelden, det skal vi prøve å få på det rene. Men det er helt klart at filmen har fått stor oppmerksomhet.

Bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og røvertallet 48. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 9, og Circle K-tallet som vanlig 50. Radio Bingo klokka 20 I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, og nettbingo-blokker kan du få kjøpt på radioruka.no/bingo.

Strømprisen i går var på det høyeste 216 øre, og det var på store deler av dagen at den lå oppe i det, mens den på det laveste var på 9 øre, og det var bare en time fra klokka 14 til 15. Snittprisen i løpet av dagen var på over 200 øre. I dag så blir prisen høyere, 229 øre på det høyeste, og det mellom klokka 8 og 9, mens den på det laveste på 161 øre mellom klokka 1 og 2 i dag. Snittprisen i løpet av dagen på ca. 195 øre.

0: Solspeilet lyser over torget og dalen, og snart så er det vel den tida da det er slik at vi egentlig har ekstra bruk for det, og da er jo det naturlige spørsmålet om det virker som det skal. Og Bjørn Helge Bystrøm, det ser jo ut som om det virker bra.
1: Ja, nå er vi der vi vil være. Speilet har gått helt siden i våres nå, uten en eneste feil. Så nå har jeg veldig god tro på at vi får en god vinter med sol på torget.
0: Ja, og jeg skjønner det at det var noen runder før det virket som det skulle, men nå har det altså, nå er alt på plass.
1: Ja, det kan se sånn ut i hvert fall foreløpig. Motor går som det skal, spenningen er stabil, og søyla til speilet som kommer ned til torget er jo vanskelig å se når sola er der fra før. Så der har vi en liten greie når sola blir borte, at vi skal fintune litt grann, sånn at vi vil være stabil innenfor mellom torget 1 og 2 da.
0: Ja. Ja, når er det sola egentlig forsvinner fra torget?
1: Ja, jeg trodde det var rundt 20. september, ja, men det er mulig jeg husker feil altså.
0: Ja.
1: Men ja, slutten av september så er vi i hvert fall innenfor, da skal speilet være på jobb altså,
0: ja.
1: Og det blir veldig, veldig moro.
0: Da er det sånn at hvis det blir utsatt bilens dag i oktober, så blir det i solspeilet sol.
1: Hvis det er klarvær, så skal vi sørge for det altså,
0: ja.
1: At vi kaster en god glans over veteranbilene.
0: Men jeg skjønner det at du har snart folk på besøk, for det er en serviceavtale på dette solspeilet nå.
1: Ja, det er helt riktig. Kommunen har jo bestemt da, at vi skal prøve å følge opp mekanikken der oppe så godt som overhovedet mulig, og da er en serviceavtale med Normatic da, som har det meste der oppe, det er veldig ålreit og trygt. De vil komme på besøk nå en av dagene, og vi skal gå gjennom alt som leder seg, pluss PLS, batteri, backup, UPS, alt dette som er der oppe blir tatt en runde på, for at det skal holde da fram til våren igjen.
0: Ja, men du sier de kommer på besøk, kommer dere opp dit da?
1: Og ja da. Veien opp til solspeilet via Hadelandsstien, og den er helt oppegående og grei å ta seg fram på. Det er jo krevende, men helt ok å gå opp. Så den stien er fullt farbar for de som ønsker det.
0: Ja, det betyr at det er rydda for nedfall altså.
1: Ja, så langt det lar seg gjøre har vi gjort det opp til solspeilet. Nå er jeg litt usikker på tilbakemelding, for jeg har nå sagt ifra til ledelsen min at sperringen kan oppheve, for fra solspeilet og videre opp til en liten staule som heter Storestaul, har vi rydda sti, og vi har rydda sti videre mot Vepseborgen, så hele den rundløypa er åpen. Og da kan de ikke gå gamle Hadelandsveien. De må oppom solspeilet, og så videre derifra, videre rett opp, som vi har markert sti, opp til Storestaul, og videre bortover mot Vepseborgen. Den er fint rydda og veldig god å gå i.
0: Du sier dere har markert sti, hvordan da?
1: Du, jeg har brukt biter av sperrebånd som jeg har bindt på trærne oppover. Nå er det ikke lenge siden jeg var der og gikk, og det jeg ser er at veldig mange har begynt å bruke stien, så nå er det egentlig tråkka sti oppover, så den er helt ok å følge.
0: Mm.
1: I tillegg til merkingen.

0: og videre mot Glepsborg og andre veien også da. Sånn at du kommer deg trygt ned igjen til Solspeil og ned igjen Hadelandsveien til Rjukan.
1: Da egentlig da både for den som ønsker å ta turen, så det mulig, og så for den som ønsker å skal se sola i når den forsvinner og se sola skinne ned på torget, de kan bare glede seg til en sesong der solspeilet forhåpentligvis kommer til å skinne som det skal.
0: Ja, det jeg helt enig i. Det skal skje denne gangen her, altså. Det jeg veldig overbevist på selv.
1: Ja. Og du vel litt lettet over at dette funker nå?
0: Ja, jeg må jo si, de turene opp til speilet nå, for å drive med litt vedlikehold og litt deler som skal opp og ned, kontroll av utstyr og sikkerhetssele som jeg må ha opp og ned noen ganger, det jo mye enklere enn at jeg må gå opp og reparere det speilet. Så,
1: ja, ja. Men det vel sikkert fordi du har blitt i god form av all den løpinga også, kanskje?
0: Ja, det er klart. Det en bonus det da. At han blir noe bedre form, og hver tur går jo litt lettere, sier de, men hver tur så går den jo litt fortere også, så det henger jo sammen.
1: Har du tatt persen din på veien opp, eller?
0: Ja, nei. Ja, det klart. Fra de første turene så går det jo en time fortere nå enn det gjorde første gangene, men jeg jo ikke noe idrettsmann, så jeg koser meg med de turene, og litt svett på ryggen må den jo bli, men det går bra.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, Tinn energi og fiber.
1: Velkommen til en ny bingo-omgang. Vi I uke 37, og sjekk at det står 37 som ukenummer på bongen. Og Ole Jon Tveito I studio og David Einungbrekke I teknikken har tenkt å trekke en masse tall for dere I kveld, og finne fram til noen vinnere. Ganske mange av dem også, kanskje helt opp I en 15-17 stykker. Så her det bare å henge seg med. Vi skal ikke kaste bort tida, vi skal sette I gang på første blad, blad 1, og en rekkes bingo og 300 kroner. Og her det jo sånn å si da at I dag så kan vi nevne at lykkelitentallet 9, røvertallet 48, bonusrøvertallet 48, og Circle K-tallet 50. Så vinner du... enrekkes bingo, så på tallet 50 så får du 300 kroner I varer I tillegg til 300 kroner I cash, og det hos Circle K Rjukan. Vi setter I gang og trekker første tall på en rekke I blad 1, og det første tallet 64. 64. Fem fire. Tre to. Tjueåtte. Tjuefem. Åttiåtte. Fem to. Tre null. Fem seks. Sju fem. Tre åtte. Fem sju. Fire tre. Nitten. Tre ni. 79, 79, 66 66 72 72 86 86 49 49 Og der ringte det omsider, så skal vi se. Da må jeg be om et kontrollnummer.
2: 12656
1: 12656 var det du sa.
2: Ja.
1: Den riktig. Og hvem den heldige vinner?
2: Det Anlaug Haugen. Det står på gubben hennes, Øyvind.
1: Ja.
2: Jeg sier det med en gang.
1: Ja, ikke sant? Så slipper jeg å spørre, liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Og bongen kjøpt?
2: Den kjøpt på Kiwi Nye. Ja. Bjørkau.
1: Ja. Da det notert. Gratulerer.
2: Jo, takk for det.
1: Hei.
2: Hei.
1: Og så var det en til. Da må jeg be om et kontrollnummer. Ja.
2: 14022.
1: Ja, den riktig. Og vinner
3: Anette Fagerberg.
1: Og bongen kjøpt?
3: På Sandviken Camping.
1: Ikke sant? Ja, og da det gratulerer med den. Da det foreløpig 150 kroner der. Gratulerer. Hei.
3: Hei.
1: Da skal vi, det ikke flere som på, så da ser vi. De skal uansett spille litt musikk.

0: Det var ikke flere der, så det 200 kroner hver på Grete Mostu og Maria Svetkovic. Og da skal vi på tre rekker, og der premien 500 kroner, og her bonusrøveren med på 10 000 kroner. Så røvertallet 48, og det har gått, så røveren altså bonusrøveren kommer ikke til å gå i dag. Men vi setter i gang med neste tall. Og det 41. 4-1. Femten. 1-5. Førtiseks. 4-6. 65. 6-5. 89. 8-9. 29, 29, 63, 63, 78, 78. 60, 6, 0, 82, 8, 2, 22, 2, 2, 7. Tallet 7. 61. 61. 9. Tallet 9. 1. Tallet 1. 50. 5. 0. 0. Og da ringer telefonen. Da får vi se om noen har trerekkes bingo. På 58 kuler. Kontrollnummer.
1: 12722.
0: Den riktig. Og heldig vinner
2: Kristin Gren og Nedre Kiwi.
0: Du sa Kristin Gren?
2: Ja.
0: Ja. Ja, da det foreløpig 500 kroner der. Gratulerer.
2: Ja, takk.
0: Hei.
2: Hei.

0: Ja, det var ikke flere som ringte da, og da det deling på en rekke. Anlaug Haugen og Anette Fagerberg, 150 kroner hver. Grete Mostu og Maria Svetkovic, 200 kroner hver på to rekker. Og Kristin Gren, 500 kroner på tre rekker. Og vi skal bla over til blad 2, og vi skal ha en rekkes bingo. Premien 300 kroner, i tillegg så kan du vinne 300 kroner i varer hos Circle K Rjukan på Circle K-tallet 50. Og første tall på blad 2 50. Ja, det var dårlig gjort da. Da forsvant ekstra premien med en gang. 5-0. Tre. Tallet 3. Tjueto. Åtti. Åtte. Null. Femtifem. Fem. Førtini. Fire. Ni. Trettiåtte. Tre. Åtte. Femtifire. Fem. Fire. Åtte. Sytten. En. Sju. Sekstisju. Seks. Sju. 23. 2. 3. 69. 6. 9. 65. 6. 5. 33. 3. 3. Og der ringer det. Da får vi se om noen har en rekkes bingo. Og da ber vi om et kontrollnummer.
1: Det 2685.
0: Du sikker?
1: 2685 står det her.
0: Ja, den ikke riktig. Det mangler 66.
1: 66 er det her. Den har ikke sagt, unnskyld. Men den holder.
0: Lykke til. Vi får håpe at det ordner seg snart, at den dukker opp snart. Men det var ikke riktig. Og da fortsetter vi å trekke. Neste tall, det 72 72 1 Tallet 1 Og da ringer det igjen Da skal vi se om det noen som mer heldig nå Kontrollnummer
2: 14221
0: Den riktig
2: Ann-Kristin Hennes har kjøpt på Sirkel K
0: Det notert Da det foreløpig 300 kroner der, gratulerer
2: Jo, takk
0: Hei
2: Hei

0: Og vi fikk ikke flere der, så det var 300 kroner til Ann-Kristin Elnes. Vi fortsetter med to rekker, vi skal fram til 400 kroner. Og her er Lykke Liten med. Tallet er 9, og det er ikke godt, så her er spenningen til å ta og føle på. Første er 59. 59. Tjueni, to, ni. Åttitre, åtte, tre. Førtisju, fire, sju. Sekstitre, seks, tre. Førtito, fire, to. Sekstien, seks, en. Førti, fire, null. Tretten, en, tre. Fire, åtte, altså 48. 66, 6, 6. 10, 1, 0. 70, 7, 0. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 58, 5, 8. 34, 3, 4. 19, 1, 9. 12, 1, 2. 14, 1, 4. 20, 2, 0. Og der ringer telefonen. Da må vi se om det er noen som har to rekkers bingo. Kontrollnummer.
1: Kontrollnummer. 12485.
0: Den riktig.
2: Den riktig.
0: Og vinner
1: Årne Øyningbleke.
0: Hvor mange har kjøpt?
1: Rema 1000.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.
1: Hei, ja.

0: Da var det ikke flere som ringte på to rekker, så Arne Einung Brekke stikker av med 400 kroner. Og vi skal over på tre rekker. Nå er verdien 1000 kroner, og her er for første gang i kveld hovedrøveren skulle vært med, men tallet 48 gikk for kort tid siden, sånn at det er 1000 kroner som er gevinsten. Vi trekker neste tall, og det er 89. 89. Åtte. Tredve. Tre. Null. Femtien. Fem. En. To. Tallet er to. Åttiseks. Åtte, seks. Tjueåtte. To, åtte. 90. 9. 0. 79. 7. 9. 62. 6. 2. 74. 74. 7. Tallet er 7. 11. 1. 1. 45. 4. 5. 87. 8. 7. 77. 7. 7. Og der ringer telefonen. Da får vi se om noen har tre rekkers bingo. Kontrollnummer.
1: 12914.
0: Den er riktig.
1: Så bra.
0: Og vinner er?
1: Sissel Tarbe.
0: Og bongen er kjøpt?
1: Att eller spar attro.
0: Og da er det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Ja, tusen takk.
0: Hei.
1: Hei.

0: December 10th forsvinner ut der, og så skal vi på blad over på blad 3. Vi skal fram til enrekkets bingo, verdi 300 kroner, og her Circle K-tallet med på enrekkeren altså. 50 tallet som du må vinne på for å få ekstra premie på Circle K. Første tall 89. 89. Sytten, en, sju, femtifire, fem, fire, femtien, fem, en. Åttifire, åtte, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Tjuefem, to, fem. Syttisju, sju, sju. Sekstitre, seks, tre. Åttiseks, åtte, seks. Syttini, sju, ni. Syttiåtte, sju, åtte. Sekstini, seks, ni. Femtitre, fem, tre. Trettisju, tre, sju. Åttitre, åtte, tre. Femtiseks, fem, seks. Trettitre, tre, tre. Femtini, fem, ni. Femtisju, fem, sju. Og der ringer det. Da skal vi se om en har enrekkes bingo på blad 3. Kontrollnummer.
1: Ja, det var svar.
0: Hva sa du?
1: Ja, det 12, 6, 98.
0: 12698. Den riktig.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og vinner
1: Ja, det Ingrid Bergan, og så har jeg kjøpt på Nedre Kiwi.
0: Takk, da gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja. Da får det løp I 300 kroner der, så ser vi om det flere som med. Får det ikke, vi spiller litt annen musikk.

Det var ikke flere som ringte der, Ingrid Bergan på 300 kroner, og så glemte jeg å oppsummere spill 2, så jeg kan jo gjøre det. I spill 2 så fikk Anne-Kristine Elnes 300, Arne Einogbrekke 400 og Sissel Tverberg 1000 kroner, ingen delinger der. Vi skal over på to rekker, og det 400 kroner. Her Lykke Liten med. Tallet 9 har ikke gått, så her muligheten til å stikke av med 5000 kroner ekstra hvis du vinner på tallet 9. Neste tall kommer her. 50. 5-0. Skal vi komme til stadet der. Et tall for sent. 90. 9-0. Åtte to. Fjorten. En fire. To. Tallet to. 52, 5-2, 70, 7-0, 18, 1-8, 5. Tallet 5. 16. 1. 6. 60. 6. 0. 67, 67, 74, 74, 28, 28. 11. 1. 1. 75. 7. 5. 64. 6. 4.

0: Kontrollnummer.
1: 12876.
0: Den er riktig. Og heldig vinner her.
1: Kari Haug.
0: Og bongen er kjøpt.
1: Nedre Kiwi.
0: Ja, det er foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Hei.

0: 400 kroner der på Kari Haug. Og vi skal fortsette på tre rekker. Og nå premien 1000 kroner, og røveren på tallet før det siste vi trakk, 48, mulig å ta, slik at det har ikke gått, så her lever spenningen. Vi trekker neste tall på tre rekker på blad 3, og det 26, 2, 6. Åtte, åtte. Seks, seks. 85, 85.
1: Det jo bare de høye tallene som har gått nå.
0: Trettifem, tre, fem. 68, 6, 8. 23, 2, 3. 1. Tallet 1. 39, 3, 9. 21, 2, 1. 32, 3, 2. 47, 4, 7. 80, 8, 0. 31, 3, 1.

0: 40 4 0 71 71 76 76 87 87 Og der ringer telefonen. Det spennende å se om det noen som har tre rekkers bingo. Og veldig mye høye tallet som gikk I denne omgangen. Kontrollnummer.
1: 12294.
0: Den riktig.
1: Ja.
0: Og vinner
1: Laila Stålen.
0: Laila.
1: Stålen.
0: Ja. Og bongen kjøpt?
1: Matkroken Hovin.
0: Ja, da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
1: Jo, takk for det.
0: Hei.
1: Ha det.

0: Og der ringer telefonen. Da skal vi se om noen har en rekker. Kontrollnummer.
1: 15442.
0: Den riktig. Og vinner
1: Britt Granhaugne og kjøper øvre kiwi.
0: Da det notert.
1: Takk skal du ha.
0: Og da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Ja. Jo, takk.
0: Hei.
1: Ha det. Jeg skjønner ikke.
0: Da spiller vi litt musikk. Vi trodde det var en til deg, men det var ikke.

0: Det var ikke flere som ringte der. Lisbeth Lisland, 1000 kroner på to rekker. Og da skal vi over på tre rekker. Og her gevinsten 3000 kroner. Og hovedrøveren har gått. Den gikk relativt tidlig. Så 48 ikke lenger med i den uttrekte bunken. Vi fortsetter med muligheten til å få tre rekker, for neste tall, det tre. Tallet tre. Fem, tre. Tjue, tre. Og der ringer det allerede, gitt.
1: Jeg stopper igjen, gitt.
0: Ja. Det kanskje noen som litt grann nervøse. De ligger veldig nære, da, vet du.
1: Ja, det gjør vel nok det.
0: Jeg var klar til å sette ring rundt tallet her, ja, men da trekker vi et nytt tall. 42, 4, 2. 84, 8, 4. 26, 2, 6. 37, 3, 7. 51, 5, 1. 46, 4, 6. 85, 8, 5. 76, 7, 6. 79, 7, 9. 6. Tallet 6. 17. 1, 7. 49. 4, 9. 22, 2, 2. 14, 1, 4. 75, 7, 5. 50, 5, 0. Der ringer telefonen. Da får vi se om noen har tre rekkers bingo her. Da må vi få et kontrollnummer.
2: 21257.
0: Den riktig. Og navn på vinner
2: Geir Karlsrud.
0: Og bongen kjøpt?
2: På nett.
0: Ja. Da det bare å si gratulere. Det foreløpig 3000 kroner der. Det ikke foreløpig flere som har ringt, så da får vi vente litt grann og se, og så gratulerer.
2: Tusen takk for det.
0: Hei.
2: Ha det bra.

0: Man kan bli sulten av noen som synger Chicken Fry. Zac Brown Band hørte du der, og da har vi fullført bingoen I kveld. Det ble 150 kroner hver på Britt Grandaune og Solveig Iversen som delte på en rekker. Lisbeth Lisland var alene om to rekker på 1000 kroner, og Geir Karlsrud stakk av med 3000 kroner på tre rekker. Og da minner vi om at det ny bingo igjen neste onsdag klokka 20, og da det bare å krysse av I almanakken og sette seg klar, selvfølgelig skaffe seg bong enten I butikk eller på nett, og så skal vi trekke et røvertall for neste uke. Vi får gi det en skikkelig runde her. Kan vi se hva det som kommer ut her som røvertall. Og det 77, som neste ukes røvertall. 77. Da det bare å bli med neste uke og spille bingo. Vi takker for oss, Ole Jon Tveito I studio, og David Einung Brekke I teknikken. Neste uke det Lillian og David som klare her med en ny omgang, og vi takker for I kveld. Og ønsker lykke til neste onsdag. Ha det bra!
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell I neste uke.

God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Luna.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: når du, du kan.
1: Ja, etter fotballen her så var det DDE med Det går likende nå, og det ser jo det ut som det gjør for Rjukan fotballen. Innslaget om mer effektiv sykehus, det var ved Oleon Tveito. Da skal vi høre på hvordan det er å være syk, kanskje, nemlig høre litt på Knudsen og Ludvigsen med melodi Syk. Og etter det så skal vi ta en tur ned til båthamna som er klar til å ta imot båter.